0: provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio. Novi dan. Novi men.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene. U njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Ne

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ov osumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslijepodne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja. Rano jutro uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote na večer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
3: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
4: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
3: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama, čuli smo, priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičen je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: I dalje ostaje na snazi odluka

0: Da, uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radu cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima za ruku ispred grada.
1: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
2: Đane, hvala ti lijepo na uključenju jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščanici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
3: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlines Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna i istraga bi mogla potrajati.
4: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu, zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći izletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Jutarnja kronika. Jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
5: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj-Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
6: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
2: Pred nama je glavna požarna sezona, prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
5: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac.

0: tri osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo četvero ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
1: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
2: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja Horbuškog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
3: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
2: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je u Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američku uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
3: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
2: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
1: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izzaldin al-Haddad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
0: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog, u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja, usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga, pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cozio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
0: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
1: Bio to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andrila Andri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
4: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti i za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
0: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fra Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
5: Jutarnja kronika.
0: Svečanu premijeru uoči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara. Do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
1: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
6: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
5: Jutarnja kronika.
1: Prije ovdje još samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
1: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
1: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
0: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
5: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žigerferljuk.
7: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD, u Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobjedio Slaven Belu po 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
8: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu polovinu neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
9: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Prvo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje, tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj baš onako kako smo svi htjeli.
7: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sanchez.
10: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno u njihov posjed, ali uz nekakve korekcije pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
11: Real derby.
12: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
7: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima sladao Skver 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu. Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
5: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
13: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
14: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, uglavnom u središnjim predijelima je bilo i umjerene naoblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati u Otočcu je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11. Hvar, Rijeka i Zadar 12. Makarska, Mali Lošin, Rovin i Split 13. Lastovo 14. Konavoska, Prevlaka 15. A Dubrovnik i Sen su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjesecimice može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslije podne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjesecimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
16: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog radija.

0: nakon ovog vikenda sa rekordnom količinom kiše, vikenda mladosti i ljepote maturanata, evo nas na početku još jednog radnog tjedna gdje je jutro svisoravan, okupana suncem, ali je zelenilo posuto ledenim kristalima.
1: Sunce se vratilo, ali ne zadugo. Bosnu i Hercegovinu očekuje, dakle, sunčan početak tjedna, no već od utorka moguće su nestabilnosti, lokalni pljuskovi i grmljavina. Danas u Bosni i Hercegovini jutro hladno, lokalno mraz i to uglavnom u višim krajevima. Ujedno će od danas nastupiti i malo stabilniji period uz smjenu sunca i oblaka. Tijekom dana razvojem na oblake mogući rijetki pljuskovi. Temperatura u postupnom porastu, ali bez neke pretjerane topline u narednih 5-7 dana, obzirom da ćemo se nalaziti pod sjevernim visinskim strujanjem. Temperatura uglavnom 18 do 24, lokalno do oko 26 stupnjeva, javljaju meteorolozi. Od sutra nestabilno vrijeme uz lokalno rjeđu kišu i pljuskove s grmljavinom, ali većinom promjenjiva na oblaka. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu do 12, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stupnja.
0: Idemo dalje. Kupres u spomen parku doktora Franje Tuđmana bit će ispisana imena poginulih branitelja sa kupreškog ratišta. U ove svibanjske dane preživljeli ratnici ljubići svoj dom svjesni su da žrtva nije uzaludna, baš kao ni žrtva i stradanje ranijih generacija Hrvata na blajburškim poljanama i križnim putevima. Radujući se svakom novom danu i suncu slobode, posebno ih veseli jednoglasna odluka usklađena sa svim braniteljskim udrugama sa prostora Herceg-Bosanske županije i općinom Kupres, da se u sklopu središnjega spomen obilježja na Kupresu u spomen parku doktora Franje Tuđmana upišu sva imena naših poginulih domoljuba sa kupreškog ratišta, kao i svih naših mučenika zarobljenih na Kupresu, a ubijenih u logorima smrti. Ta odluka pretočena je u zavjet trajnog sjećanja i poštovanja prema hrvatskim braniteljima i žrtvama. Zatočeni branitelji, dragovoljci i veterani Domovinskog rata svojim životnim primjerom i stoički podnesenom žrtvom i danas svjedoče o teško stečenoj slobodi, dajući svoj doprinos očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i sunca slobode, svijajući svoja obiteljska gnjezda na svojoj nepokorenoj rodnoj grudi. Protekle subote u Šujici su se okupili preživjeli iz kninskog logora. Naše sokolove neka čuva i blagoslivlja svevišnji Ante, svevišnji Bog. To je osvrt koji možete pročitati na portalu Tomislav City.
1: Novi val poskupljenja, građane čeka veliko poskupljenje hrane, cijene bi mogle rasti i do 70%. Rast cijena goriva, prevelika ovisnost o uvozu repromaterijala kao i nedovoljni poticaj za domaću proizvodnju, razlog su zbog kojega građane Bosne i Hercegovine u idućih nekoliko mjeseci očekuje novo poskupljenje prehrambenih proizvoda. Rast cijena energenata i globalna ekonomska kriza značajno će se odraziti na domaću poljoprivrednu proizvodnju i cijene hrane u BiH, upozorio je predsjednik Udruge poljoprivrednika Federacije BiH Bičo. Istaknuo je kako će domaći proizvođači biti među najpogođenijima, te da bi poskupljenje domaće proizvodnje moglo ići najmanje do 70%. Ulazni inputi, gorivo, gnojivo, sjemena, zaštita poskupjeli su više od 50%, tako da bi otprilike finalni proizvod mogao biti skuplji 70%, naglasio je. Govoreći o proljetnoj sjetvi, naglasio je da se poljoprivrednici suočavaju s velikim troškovima jer koriste skupo gorivo i nabavljaju skupo skupa gnojiva, zbog čega su ulaganja znatno veća nego prije. Pitanje rasta cijena hrane u Bosni i Hercegovini višeslojan je problem koji valja promatrati kroz prizmu činjenice da je BiH i dalje izrazito ovisna o uvozu repromaterijala, dok razina izdvajanja za unapređenje produktivnosti, ali i konkurentnosti domaćih proizvođača još uvijek nije na razini koja može osigurati lakše suočavanje s nepredviđenim izazovima i krizama.
0: A u nastavku spomenimo i ovo, stanovi. Država vraća PDV i mogla bi pomoći oko kamata i do 350 tisuća maraka povoljnog kredita. U ovoj godini sve su prilike, bit će realizirano nekoliko važnih procesa koji su usmjereni na omogućavanje lakšeg i financijski bezbolnijeg suočavanja prilikom kupovanja prve nekretnine u Bosni i Hercegovini. To je problem prije svega mladim obiteljima. Rješavanje stambenog pitanja u ovim vremenima kada balon gdje se napuhuju cijene nekretnina doseže nezapamćene vrijednosti nameće se kao jedan od ključnih demografskih pokretača. Na razinama vlasti prepoznaju značaj kad je u pitanju egzistencijalni ostanak i opstanak. U ovoj godini sve su prilike, bit će realizirano nekoliko važnih procesa koji su usmjereni ka omogućavanju lakšem financijskom bezbolnom suočavanju sa kupovinom prve nekretnine. Kreditne linije su moguće i bit će na tome, radit će se na tome. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovih dana je na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci Sarajevo o subordiniranim uvjetima iz sredstava utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2026. godinu, iznos je 2 milijuna maraka. Odlukom su precizirani uvjeti pod kojima federacija odobrava spomenuti kredit. Iz Union banke su pojasnili detalje, najaviši kako u narednih tjedan dana počinje realizacija kreditne linije stambenih kredita za mlade za 2026. godinu. A to se već 9. godinu realizira u suradnji sa vladom. E sad, hoće li to biti i za mlade na svakom području Federacije Bosne i Hercegovine ili samo tamo gdje djeluje Union banka? U ovom članku na to pitanje odgovora nema.
1: Na današnji dan prije 106 godina rodio se Ivan Pavao II. Evo i nekoliko zanimljivosti vezanih uz njegov život. Ivan Pavao II. Je 264. izabrani papa u povijesti crkve. Bio je papa gotovo 27 godina. Za to vrijeme rušio je predrasude i oborio mnoge rekorde. Bio je prvi papa koji nije bio Talijan od 1522. godine. Također prvi papa slavenskog porijekla, bio je prvi papa koji je na tiskovnim konferencijama odgovarao na pitanja novinara. Kada je riječ o međunarodnim putovanjima, posjetio je 132 zemlje, 900 gradova. Tijekom putovanja održao je oko 2400 službenih govora. Prvi je papa koji je posjetio džamiju, sinagogu i luteransku crkvu. Proglasio je 1318 osoba blaženima i 478 osoba svetima. U službenim audijencijama primio je 1350 političara. Nijedan prethodni papa nije čitao bez naočala i prvi je papa koji je nosio sat na ruci. Bio je strastveni sportaš, tako da je i kao papa išao na skijanje, na kajake, na plivanje i na planinarenja. Prvi je papa koji je sudjelovao na rock koncertu. Govorio je 7 stranih jezika, poznavao još 4. Prvi je papa koji je napisao službeno pismo djeci. Posljednja papina riječ bila je amen.
0: I to je papa koji je Hrvate kao narod posjetio 5 puta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od tih 5, 2 puta je bio u Bosni i Hercegovini na Petričevcu, a i u Sarajevu na stadionu Košovo dok je još trajao rat. A ovaj papa, Lav, poručio bankama, iza brojeva stoje ljudi. Kad je primio djelatnike nekoliko talijanskih banaka, papa je posebno istaknuo društvenu ulogu banaka. kroz povijest su favorizirale dijeljenje i preraspodjelu bogatstva među pojedincima i institucijama. Međutim, koncentracija kapitala može potaknuti sebično akumuliranje koje je izvor pohlepe, nejednakosti i bijede, rekao je papa, te potaknuo bankarske institucije na etiku solidarnosti i spremnost za služenje. Uvijek na prvo mjesto stavite čovjeka, stavite osobu, potakao je papa djelatnike nekoliko talijanskih banaka koje je primio 16. svibnja u audijenciji, te se obraćujući se bankarima osvrnuo na ulogu banaka i kreditnih institucija. Ljudi nisu roboti za vraćanje novca, iza brojeva stoje ljudi i njihove sudbine, rekao im je papa.
1: Toliko za sada, s vama su i danas Josipana i Ivana, svakako budite uz Kupreški.

0: prvi današnji set servisnih informacija započnjemo onima vezanim za promet i prometnice. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove jutros je moguća smanjena vidljivost, a gusta je magla. Sugeriramo vozačima da na takvim putnim pravcima voze oprezno, prilagodite vožnju uvjetima koji vladaju na prometnicama. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, dok je za teža vozila tim prometnicama koje sam pobrojao promet i dalje obustavljen. U tijeku su radovi na saniranju kolnika, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, kao i Počitelj Bijača, u oba smjera preko mosta Hercegovina aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, radi se na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass koji se nalazi u neposrednoj blizini radova, naizmjenično propuštaju vozila. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa je tako gužva na Izačiću, Velikoj Kladuši, Gradini i Gradišci. Na ostalim graničnim prijelazima tijekom ovog jutra povremeno se pojačava gustoća prometa, ali zadržavanja ne prelaze 30 minuta.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje do 11. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Trump od Irana neće ostati ništa ako ne prihvati sporazum. SKB Mostar obilježava svjetski dan borbe protiv melanoma. Srednja elektrotehnička škola Mostar organizira dan otvorenih vrata. Vrijeme ponajviše sunčano. Donald Trump upozorio je na svojoj platformi Truth Social da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim Državama, dok su pregovori između dviju zemalja i dalje u zastoju, prenosi France Press. Za Iran vrijeme ističe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, zaprijetio je američki predsjednik. Nakon više od mjesec dana primirja između dviju zaraćenih strana, izgledi za rješavanje sukoba, koji je započeo 28. veljače, ostaju daleki. Iranski mediji izvijestili su da Sjedinjene Države nisu dale nikakve konkretne ustupke u svom odgovoru na iranske prijedloge. 13. sjednica Svjetskog urbanog foruma otvorena je u Baku u Azerbejdžanu, gdje su se svjetski čelnici i stručnjaci okupili kako bi razgovarali o izazovima brze urbanizacije i održivog razvoja gradova. Očekuje se da će forum, koji traje do 22. svibnja, biti usmjeren na pristupačno i otporno stanovanje, prilagodbu klimatskim promjenama, razvoj infrastrukture i uključiv urbani rast, pružajući državama platformu za razmjenu iskustava u području urbanog razvoja i inovativnih rješenja. Svjetski urbani forum, koji su osnovali Ujedinjeni narodi 2001. godine, služi kao platforma na visokoj razini za dijalog o održivoj urbanizaciji. Prva sjednica održana je u Nairobi 2002. godine. Klinika za kožne i spolne bolesti SKB Mostar ove godine će u sklopu kampanje Euromelanoma 2026. obilježiti Europski dan borbe protiv melanoma. Tijekom dva dana, 18. i 19. svibnja, danas i sutra, u ambulantama klinike za kožne i spolne bolesti od 11 do 14 sati bit će omogućeni dermatološki pregledi bez prethodne narudžbe i uputnice. Srednja elektrotehnička škola Ruđera Boškovića Mostar organizira dan otvorenih vrata o 13 sati i 40 minuta, tijekom kojeg će budućim učenicima predstaviti novi smjer tehničar, tehničarka za računalstvo i razvoj softvera. Danas u našoj zemlji uglavnom sunčano uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim područjima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 6, na jugu do 11, a najviša dnevna između 18 i 24 Celzijeva stupnja. Radio Televizija Herceg Bosna je program radija. Slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ivano Marić.
2: Radio sa srcem. Kupreški radio.

protekli vikend na području općine Kupres protekao mirno, doznajemo iz policijske postaje Kupres kako nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

0: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.
1: A sad evo nas kod pogleda na web portale i krećemo sa pričama koje smo izdvojili. Uhićen hladnokrvni ubojica iz Drniša, javlja Večernji lista i Jutarnja kronika Jutros. Muškarac je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje na koje je u tijeku. To je jutros izvijestila Šibensko-kninska policija. Šibensko-kninska policija izvijestila je kako je osumnjičeni 50-godišnjak za ubojstvo u Drnišu uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je sad trenutno u tijeku. A u subotu 16. svibnja na večer u 23 sata i 5 minuta na terasi obiteljske kuće 50-godišnjak je pucanjem iz vatrenog oružja izravno ustrijelio 19-godišnjaka hrvatskog državljanina koji je potom od zadobijenih ozljeda preminuo. Policijski službenici i protukriminalistička istraživanja provode sa ciljem istraživanja svih detalja okolnosti ovog događaja. Počinitelj je i od ranije poznat policiji, te je 2023. godine prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kažnjeno djelo nedozvoljeno posjedovanje i obnavljanje i izrada oružja i eksplozivnih tvari. Dalje se u vijesti navodi sljedeće. Dakle, mladića je u subotu na večer oko 23 sata i 5 minuta na terasi obiteljske kuće iz vatrenog oružja usmrtio 50-godišnji Aleksić Kristijan. U tom trenutku mu je mladić dostavljao picu nakon što ga je ustrelio. Aleksić je sa ruksakom na leđima pobjegao prema selu Lišnjak. Od tada kreće potjera, potraga je otežavalo to što je to šumski kraj gdje ima gusta šuma. Policija je prema njemu imala ranijih postupanja i prekršaja, bilo je i 5 pravomoćnih presuda protiv ovog čovjeka. 2 su objavljene na kaznu od 15 godina zatvora, a 2 su bile uvjetne. Za zadnje postupanje prema njemu je bilo 2023. gdje je policija svojim operativnim radom kod Kristijana Aleksića pronašla nezakonito posjedovanje oružja, dakle oružje, i prijavili su ga za to kazneno djelo. Krajem te godine protiv njega su podignuli i optužnicu za to oružje, to je rekao jučer glavni ravnatelj policije Nikola Milin. Aleksić je od prije poznat policiji, prije 3 godine prenose mediji, prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Prema neslužbenim informacijama, Aleksić je sredinom 1990-ih bio osuđen za ubojstvo 22-godišnjakinje i zato je trebao odležati 14 godina uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kazno je odslužio, kako je pisao Večernji list, 27. svibnja 1994. godine, oko 21.30, 17 puta je izbao kuhinskim nožem ovu djevojku Marijanu S., koja se vraćala kući u naselju Prgomet. Prišao je s leđa i hladnokrvno je ubio. Kada je pokušala ustati nakon prvih uboda, udario je metalnom šipkom i zadao joj još nekoliko uboda nožem. Ona je radila u bolničkoj praonici. Evo, to je ta tragična priča o čovjeku s kojim je pravosuđe imalo probleme, a nije urađeno dovoljno da bi se zaštitio mladi život 19-godišnjaka koga je u subotu na večer svirepo ubio.
0: Peradari u BiH u gubicima. Hladnjače pune više od 1000 tona mesa završilo u zamrzivaču. Višemjesečna zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u Europsku uniju uvedena nakon izbijanja ptičje gripe na peradarskoj farmi u Petrovu dovela je BiH uzgajivače peradi u ozbiljne probleme jer su hladnjače pune, cijene niske, a gubici bi se mogli mjeriti u milijunima maraka. Proizvođači očekuju da bi se normalna prodaja robe mogla nastaviti sredinom lipnja, a do tada sumiraju posljedice zabrane. To je za Glas Srpske potvrdio predsjednik upravnog odbora udruge uzgajivača peradi BiH Velibor Popović, naglasivši da je nadležni odbor Europske unije donio odluku o ukidanju zabrane, ali ona treba proći proceduru prevođenja i biti objavljena u službenom glasniku EU. Nakon toga odluka će stupiti na snagu za 20 dana. U najgorem slučaju to znači da ćemo izgubiti još mjesec dana i očekujemo da ćemo nastaviti normalan rad sredinom lipnja, rekao je Popović, koji je ujedno i direktor tvrtke Perutnina Ptuj iz Srpca. Prema njegovim riječima, zastoj izvoza u konačnici bi mogao trajati oko 3,5 mjeseca, što ima ozbiljne posljedice za domaće proizvođače. Prema procjenama, proizvođači u BiH imaće između 1500 i 2000 tona smrznutog mesa. Samo smrzavanje stavlja, odnosno stvara dodatne troškove, a takvo se meso kasnije prodaje po nižoj cijeni, izjavio je Popović i dodao da do sada nisu smanjivali proizvodnju jer su očekivali da će se sve brže riješiti. Naglašava da su sada prisiljeni prilagoditi obujam proizvodnje jer su skladišni kapaciteti praktički popunjeni. Govoreći o cijenama, dodaje da ne očekuje veće poremećaje, one su već niže od planiranih i niže u odnosu na prošlu godinu, tako da je dio gubitaka već tamo vidljiv, naglasio je Popović. Podsjetio je da domaći proizvođači trenutno pristupaju tržištima zemalja CEFTE, najviše se izvozi u Crnu Goru, koja trenutno najvažnije tržište, dok se živo meso uglavnom prodaje u Srbiji, zaključio je Popović. S njim se složio i predsjednik udruge peradara Republike Srpske Predrag Miličić, koji je rekao da su domaći proizvođači očekivali ukidanje zabrane još od početka travnja, jer su do tada provedene sve potrebne mjere nakon izbijanja ptičje gripe. Zabrana je vrijedila 30 dana i nakon toga smo očekivali ukidanje zabrane, ali to se nije dogodilo jer zahtjev nije dospio na dnevni red komisije koja o tome odlučuje, rekao je Miličić. Ističe da su posljedice više mjesečne zabrane već ozbiljno pogodile sektor peradarstva, te da je došlo do drastičnog pada cijena proizvoda koji su pod zabranom izvoza na tržištu. Još veći problem su ogromne zalihe mesa koje su završile u hladnjačama. Smrznuto meso se neće izvoziti, a proizvođači sada imaju dodatne troškove skladištenja i poremećene novčane tokove. Samo oko 3 najveća proizvođača više od 1000 tona mesa završilo je u zamrzivaču, rekao je Miličić. Dodao je da u ovom trenutku teško točno izračunati ukupne gubitke, ali da se radi o ozbiljnom poremećaju na tržištu i velikim financijskim posljedicama za proizvođače.
1: A mi idemo dalje. Sljedeća tema o kojoj ćemo govoriti, nova veza sa Hrvatskom, još jedna autocesta. Federacija sprema izgradnju 61 km dugačku autocestu. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH ponovno su aktivirali jedan od najvažnijih i najduže najavljivanih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Javno poduzeće Autoceste Federacije aktivirali su jedan od najvažnijih i najduže najavljivanih infrastrukturnih projekata u BiH, autocestu Orašje-Tuzla. Javno poduzeće je ovog tjedna raspisalo natječaj za izradu idejnog i glavnog projekta te realiziranje projektne dokumentacije za dionicu Orašje distrikt Brčko, prenosi list biznisinfo.ba. Dalje se u informaciji navodi sljedeće, kako je riječ o projektu o kojem se govori već desetljećima, ali koji nikada nije ozbiljno ušao u fazu realizacije, a evo sad konačno je. Novi postupak javne nabave je podijeljen na dva lota. Prvi lot odnosi se na izradu idejnog i glavnog projekta za dionicu Orašje distrikt Brčko, dok se drugi projekt odnosi na reviziju glavnog projekta. Natječaj predviđa rok od 18 mjeseci za izradu dokumentacije, što pokazuje kako se radi o velikom i tehnički zahtjevnom projektu. Ponude će biti otvorene krajem lipnja ove godine, a u trenutku kada to sve bude otvoreno i razjašnjeno, autocesta će biti duga i izgrađena više od 61 km. Planirana autocesta Hrvatska Orušje dugačka je 61 km i zamišljena je kao ključna prometna veza sjeveroistočne Bosne sa Hrvatskom i mrežom hrvatskih autocesta. Povezivala bi područje Orašja i granicu s Hrvatskom preko Brčkog i Tuzle, jednog od najvećih industrijskih i energetskih središta u BiH.
0: Inflacija u našoj zemlji obara rekorde u cijenama voća i povrća. Sezona je jagoda i trešanja, iako su tržnice širom zemlje pune crvenih plodova, mnogima su nedostižni zbog visoke cijene. Kilogram trešanja košta od 10 do čak 20 maraka, dok su jagode posljednjih dana nešto jeftinije i koštaju od 5 do 7 maraka. Prve ovogodišnje jagode i trešnje stigle su na tržnice i dok cijena jagoda već opada, trešnje su rekorderi u cijeloj zemlji kada je o cijeni riječ. Trešnja je 12 maraka u odnosu na prošlu godinu kad je u ovo isto vrijeme bila od 25 do 20 maraka, kazala je Zorica, prodavačica iz Bijeljine. Olenija, prodavačica iz Bijeljine, pak ističe, prošle godine je bila skupa pa se narod poželio, ove godine je krenula malo skuplja cijena, sad je ova 13, pa vidjet ćemo, kažu svi da je rodila, nadamo se da će biti jeftinija. Zbog visoke cijene trešnje i jagode su, iako omiljene, mnogima nedostižne. Stariji kažu kupuju ih za unuča, da oni će čekati dok cijena bude niža. Proizvođači ovih slatkih plodova ističu da je proizvodnja izazovna jer se većina poslova radi ručno, što uz i onako visoke cijene repromaterijala dodatno poskupljuje proizvodnju. U voćarstvu, u samoj proizvodnji, troškovi berbe jesu najveća stavka pored svog repromaterijala, koji je daleko skuplji nego prethodnih godina. Kada bih sad usporedio, došli bismo da je repromaterijal za 100% skuplji nego tad i troškovi berbe, kazao je Radovanović, uzgajivač trešanja. Softić, uzgajivač jagoda, kazao je ulaganja su ogromna, sve to košta i novca i rada i truda. Prošle godine smo oko 20 kolovoza posadili jagodu i slijedilo je mnogo posla da bi se došlo do ovog branja, do ove jagode. Ona je meni došla 20 puta na ruke do sad. Dok proizvođači računaju troškove, kupci na tržnici sve češće računaju koliko mogu priuštiti. Tako su prve trešnje i jagode ove godine, osim vjesnika proljeća, postale i pokazatelj koliko je poskupio svakodnevni život u našoj zemlji.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine, ponedjeljak,
0: do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevoga gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.
3: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
4: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
5: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
4: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
5: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
4: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063 513 731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feringa, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feringa, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Fra Miljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napulju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža po naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: samo još jednu noć pusti me. Na Valu Kupreškog slijedi drugi set servisnih informacija, a evo što kažu u 8 sati i 16 minuta o stanju na cestama. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Vlidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja, dakle od 5 tona nadalje, promet obustavljen. U tijeku su radovi na saniranju kolnika, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1, Kakanj-Lašva, a vozila preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Kaunik-Busovača u terminu od 8.30 do 15.30, promet se odvija usporeno na izmjeničnom, propuštaju vozila, zbog frekventne prometnice moguća je gužva. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu postavljenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, naizmjenično ih propuštaju. Sugeriramo vozačima da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, neka vožnju prilagode uvjetima na cestama. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa je gužva na graničnim prijelazima na izlazu Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno je pojačana gustoća prometa, ali zadržavanja ne prelaze pola sata.
1: Jutros je nešto više oblaka bilo u središnjim istočnim područjima, a u ostalim dijelovima sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Temperature zraka u 8 sati Sokolac 1 stupanj, Sarajevo i Srebrenica 5, Ivan Sedlo 6, Drvar i Livno 7, Tuzla i Zenica 8, Banja Luka, Bihać i Sanski Most 9, Zvornik 10, Prijedor 11, Trebinje 12, Mostar 13 i Bijeljina 14 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u središnjim i istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja.

0: Slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo poista. Evo nam ponude iz hotela Maestral za jutros 18. svibnja. Pa je lešo junetina 10 maraka, mučkalica 10, zapečena piletina sa vrhnjem i sirom 10, pogača s bolonjezom i piletinom 10, šnicla u maku od zelenog papra 10, burek je 9 maraka, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji su 10, pizza 10, hemedeks 8, omlet 8, sendvič 5, mali burek 5, mala sirnica 5 maraka.
1: Ponuda hotela Kupres Kotlet u lovačkom umaku 10 maraka, punjena pljeskavica 10, pečeni pileći batci 10, šnicla u ram umaku 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, sirnica plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojiti?
0: U slast svima.
2: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija. Dobro vam jutro, još jednom poštovanje, svima pozdrav, dobro nam došli.
1: Slijedi Fonbox, vrijeme je to kada ispunjavamo vaše glazbene želje, pa možete nam se javljati. Direktno u program, broj je 034-274-866, možete proslijediti SMS poruku, a na broj 063-740-577.
0: U svakom slučaju, dobro ste nam došli, popunimo zajedno ovaj Fonbox na početku još jednog dinamičnog radnog tjedna, dinamičnog što se vremena tiče, bit će svega, kažu meteorolozi. Ali ako se pojutru dan poznaje, kod nas na Kupreškoj visoravni, sada sunce, svojim nježnim toplim svibenjskim zrakama miluje ovu visoravan.
1: Idemo do vaših poruka. Prva poruka koja je stigla do nas je od slušatelja nama dragog Fabijana. A Fabijan kaže, pozdrav iz sunčanog Dobrošina za Ivanu i Josipa, pjesma Ja volim Dinamo.
0: Dakle, pips, čips, videoklips.

0: Rusije. Dakle, to je neslužbena informacija koja je potvrđena Slobodnoj Dalmaciji. Eto, to su neslužbene informacije, kako neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija, to je bilo rano jutros. Dakle, Dalmacija danas je osumnjičenog locirala i uhitila rano jutros oko 3 sata u samom gradu, na području gdje je posljednji put i viđen. Evo, dakle, to su ti detalji, a sada svi o tome i onako puno pišu i analiziraju. Sve je sada u rukama policije, operativni rad je u tijeku, a potom slijedi i pravosuđe. A obitelj i rodbina ubijenog momka, kojemu je 19 godina, je sa velikom tugom primila ovu vijest o odlasku momka koji je po svemu bio za primjer i ni po čemu nije i ni zašto bio kriv da bi ga ovaj višestruki ubojica ubio.
1: Sljedeća poruka piše nam slušateljica Marija. Dobro jutro, može pjesma od Vigor. Zašto me mučiš nevjero? Hvala puno, lijep vam pozdrav.
0: A mi nastavljamo dalje. Pišite nam na 063-740-577. Javite se na 034-274-866.

0: Strašno brzo, pored našeg planeta, danas će proletjet asteroid, dakle danas stiže brzinom od 32.000 km na sat. Znanstvenici su na nogama. Znanstvenici umiruju javnost potvrdama da nema nikakve opasnosti od udara. Svemirska stijena, koja je dobila službenu oznaku 2026JH2, proći će danas 18. svibnja neobično blizu našeg planeta na udaljenosti manjoj od orbita pojedinih umjetnih satelita. Ovaj nesvakidašnji svemirski fenomen bit će dostupan javnosti putem astronomskih instrumenata, ali i organiziranih internetskih prijenosa uživo. Novo otkriveno nebesko tijelo uočili su stručnjaci iz zvjezdarnice Mount Lemmon u Arizoni 10. svibnja i od tada ga prate. Njegova opažanja su prihvatile i prate ga i druge svjetske zvjezdarnice. Prema službenim podacima NASA-inog laboratorija za mlazni pogon, ova se svemirska stijena kreće oko 32.000 km na sat. Njezina eliptična putanja oko Sunca traje 3,7 godina i proteže se sve do Jupitera. Procijenjeni promjer je 35 metara, a asteroid je veličinom premašio neke ranije asteroide. Veličine Čeljebinskog meteora koji je nekada eksplodirao iznad Rusije, to je bilo 2013. godine.
1: Idemo do sljedeće poruke. Slušateljica Katarina piše: jutro može li pjesma od Nenada, Isuse, laku noć, puno hvala.

0: Pa onda jedna nogometna vijest koja je iznenadila BiH nogometnu javnost. Vijest je gora nego što je iko očekivao. Kod nas u BiH izgleda da Haris Tabaković ne ide na svjetsko nogometno prvenstvo. Naime, taj poznati napadač povrijedio se u 74. kolu posljednjem Bundeslige u Njemačkoj. Povreda je ozbiljnija nego što se mislilo. Dakle, kako saznaje Klicksbaum, neće igrati na mundijalu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, jer je teže povrijedio zglob. Zabio je gol iz igre kad je osjetio bol, a sada se ispostavilo da je slomio kost u skočnom zglobu.
1: Idemo do sljedeće poruke. Poruka je stigla od slušatelja Josipa koji piše: dobro jutro, pozdrav iz Augsburga, može pjesma Neda od Parnog Valjka, hvala.
0: Pozdrav imenjaku u Augsburg, a po redoslijedu slušamo
1: pjesmu Laku noć Isuse.

0: Pa da, sada nam slijedi još jedna zanimljivost koja glasi: pripadnici vojne policije Oružanih snaga Republike Hrvatske, donarednik Zdenko Mirt i nadnarednik Tomislav Šafran sa službenim psima sudjelovali su na međunarodnom natjecanju vodiča i službenih pasa za detekciju droga i eksploziva u Republici Poljskoj. Bilo je to natjecanje pripadnika obučnog centra vodiča službenih pasa Krešimir Ivošević, pukovnik vojne policije, i nadnarednik Zdenko Milirić sa službenim psom imena Soni osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji te ukupno prvo mjesto u konkurenciji od 37 natjecatelja vodiča i službenih pasa uz osvojen maksimalni broj bodova u svim radnim disciplinama. Evo, tako su pokazali Evropi kako to rade hrvatski policajci i pretražni psi.
1: Idemo do sljedeće glazbene želje. Bit će to pjesma Zapjevajmo nasred Posavine Martić, no prije toga Parni valjak i pjesma Ne dam.

0: E, to je bila Nedaj, legendarni parni valjak, a sad ćemo malo o mozgu, toj sivoj masi bez koje ne možemo funkcionirati nikako, ali bitna je, bitan organ. Stanford sveučilište, njihov neuroznanstvenik David Hegleman tvrdi da mozak ne propada samo zbog godina, nego i zbog načina života. Posebno upozorava na san, rutinu i gubitak mentalnih izazova. Brojni ljudi ne pamte svoje snove i zbog toga ne brinu previše. Ujutro se probude, posegnu za mobitelom, popiju kavu i nastave dan, kao da se ništa nije posebno dogodilo. No poznati američki neuroznanstvenik dr. David Regleman u razgovoru za jedan od podcasta upozorio je da se iza sna, snova i načina na koji koristimo mozak krije puno više nego što većina ljudi misli. Neuroznanstvenik sa Stanforda, autor i brojnih knjiga i popularizator znanosti, godinama istražuje kako mozak doživljava svijet, kako se mijenja pod utjecajem iskustva i zašto nikada nije gotov proizvod, svaki je drukčiji. Pa se tako kaže, prema njegovom mišljenju, problem nastaje kada čovjek prestane izazivati vlastiti mozak. Jedna od glavnih poruka razgovora jest da mozak ne voli pasivnost. Stoga problemi, rješavanje problema, lagodan život, ležanje, odmaranje, misle da tako čuvate mentalno zdravlje. Ne, nije. On naglašava nešto drugo. Mozgu su potrebni novosti, učenje, neugoda i izazov. To znači, ne znači stalni pritisak, ali znači stalna analiza i rad mozga. Tako ćete sačuvati psihičko zdravlje. Pokušavajte nešto što je teško, ali ipak izvedivo. Rješavajte probleme, nikad ne odustajte i ne gledajte da vam problem riješi neko drugi. Vaš mozak bit će vam zahvalan.
1: Idemo do sljedeće poruke. A poruka je stigla od slušateljice Blažice. Pozdrav, može lijepa Mara, jadranski majstrali.
0: A nekoga pozdravljam, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Koristimo li mozak svako jutro?
2: A, pomalo.
0: Pa da vidimo šta radi susjeda, pa šta ima novoga u svijetu, jel tako?
2: Tako je, tako
0: da.
2: Je.
0: Slušam.
2: Želim jednu obavijest, želim svome mužu 80. rođendan.
0: Čestitam.
2: Da mu je čestitam i da mu je sretan, svoju djecu da pozdravim. Imam i po Švicarskoj, po Njemačkoj, po Hrvatskoj, ovdje, unučadi. Želim im sve najljepše, puno zdravlja u životu. I nama dvoma, 58. godinu braka.
0: Wow, svaka čast, gospođo. I znate što ću vam ja reći? Neka djece i neka i Bog blagoslovi gdje su das. Ali neka vama vašeg muža. Čuvajte ga kao suvo zlato.
2: Da, više od suvog zlata.
0: E onda pjesma za njega.
2: Može, zajedno smo ostarili.
0: Može. Hvala, ja Ivana čestita. Čestitam.
2: Hvala vam lijepo, želim vam lijep dan.
0: Živjeli.
2: Dođenja.
0: Eto, kolegice, kako je lijepo čuti.
1: Lijepe vijesti stižu u eter Kupreškog radija, još jedan put iskrene čestitke. A u nastavku slušamo Ivana Martića.

0: stigli smo do samog kraja, nema više zanimljivosti, ali još pokoja poruka ima.
1: Još dvije, ako se ne varam, pozdrav, može li pjesma Umro Čača za Ružicu, piše slušateljica Marija. Pjesma nosi naslov Kućo moja, a izvodi Ruža Grubeša.
0: A ne, Umro Čača nije.
1: Ali spominje se kroz pjesmu.
0: Da.
1: I još jedna poruka, jutro pozdrav za sve slušatelje Kupreškog i vama u studiju, Robert Drinovac, Kućo stara, hvala, napisala je Ružica, i to je posljednja poruka.
0: Toliko za jutros, ostanite i dalje uz nas.

tebe uzmem. Ja sam sretan kao prije, jer volim te.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadno-Hercegovačke ulaže preko milijuna maraka u modernizaciju opreme i jačanje sigurnosnog sustava. Trump povukao SAD iz 66 međunarodnih tijela. SKB Mostar obilježava svjetski dan borbe protiv melanoma. Vrijeme je stabilno. Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadno-Hercegovačke nastavlja ulagati u modernizaciju policijskih kapaciteta i jačanje sigurnosnog sustava s ciljem osiguravanja kvalitetnih uvjeta rada te veće profesionalne spremnosti policijskih službenika. Kroz postupak javne nabave pod nazivom Nabava odora za policijske službenike ukupne vrijednosti 940 tisuća konvertibilnih maraka osigurana je nabava suvremene policijske opreme koja uključuje ljetne i zimske odore, obuću, pasače i ostalu službenu opremu. Nabava je provedena kroz više lotova te obuhvaća cjelokupan sustav službene opreme, čime će policijskim službenicima biti osigurana funkcionalna i moderna opremljenost u svim segmentima rada. U skladu s profesionalnim standardima priopćeno je iz MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke. U sjeni rata s Iranom prolazi jedan od najvažnijih pomaka u američkoj vanjskoj politici posljednjih desetljeća. Sjedinjene se države ove godine povlače iz velikog broja međunarodnih organizacija i institucija. Potvrda je to sustavnog rasta skepticizma prema multilateratizmu i globalnoj suradnji pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa. Nakon što je povukao SAD i Svjetske zdravstvene organizacije prvog dana svog drugog mandata, početkom godine Trump je potpisao povlačenje Sjedinjenih Država iz 66 međunarodnih organizacija i tijela, uključujući 31 entitet povezan s Ujedinjenim narodima i 35 tijela izvan UN-ova sustava. Klinika za kožne i spolne bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ove godine će u sklopu kampanje Euromelanoma 2026. obilježiti Europski dan borbe protiv melanoma. Tijekom dva dana, danas i sutra, u ambulantama Klinike za kožne i spolne bolesti od 11 do 14 sati bit će omogućeni dermatološki pregledi bez prethodne narudžbe i uputnice. Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka očekuje se u središnjim i istočnim područjima, uglavnom prijepodne. U poslijepodnevnim satima u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ivano Marić.

0: Dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevoga gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Program Kupreškog radija, stigli smo do našeg tematskog dijela. Jutro smo govorili o Kristijanu koji je uhićen i ubojstvu koje se dogodilo u Drnišu, a jutros tužan dan osvano u Kiseljaku. Ubijena jedna žena, druga teško ranjena. Dakle, to je vijest koju nam donosi Večernji list, počinitelj je član obitelji. Tužan je dan osvano jutros u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini. Još jedna svađa ili nesuglasica u obitelji dobila je tragičan epilog. Iz policije u Kiseljaku su potvrdili da je jedna ženska osoba preminula, a dok je druga teško ranjena. Sve se to dogodilo prilikom pucnjave koja je prijavljena u 7 sati i 55 minuta sinoć u naselju Jehovac, smještenom uz magistralnu prometnicu Kiseljak-Busovača. Policijskoj postaji Kiseljak je telefonskim putem od strane NN osoba prijavljeno kako je došlo do uporabe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske postaje Kiseljak koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane MB rođenog 1972. godine iz Kiseljaka. Prema članu obitelji ženskog spola, od kojih je jedna smrtno stradala, ovdje piše dvije osobe ženskog spola iz iste obitelji. Pristup lokaciji je zabranjen u širokom krugu, promet je obustavljen, a hitna pomoć i ostale službe su u stanju pripravnosti bili, očevid je obavljen, prenosi Večernjak. Prema neslužbenim informacijama, ubijena i ranjena osoba su majka i kćer, a u njih je pucao suprug, odnosno zet. To kaže Večernji list, a o ovome operativni rad je i dalje u tijeku i više detalja će biti tijekom današnjeg dana i sutra.
1: Svibanj, mjesec posvećen blaženoj djevici Mariji, posebno je vrijeme za priče o krunici, a jedna od njih dolazi iz Hercegovine i nosi snažno svjedočanstvo vjere, ustrajnosti i životne borbe. U središtu priče nalazi se Širokobriježanka Marijana Lasić iz mjesta Jare kod Širokog Brijega. Slijepa žena koja izrađuje posebnu hrvatsku zavjetnu krunicu. Marijana i njezin suprug Rudolf ovih su dana boravili u Zagrebu gdje su se susreli u Bazilici srca Isusova s paterom Damirom Košićem, voditeljem obnove Bazilike nakon potresa. Upravo ondje predstavljena je i priča o nastanku hrvatske zavjetne krunice, projekta koji je nastajao više od 2 godine. Više od 2 godine radilo se na krunici, tražili smo događaje iz hrvatske povijesti kojima će biti protkana. Molili smo 2 mjeseca na nakanu kako joj dati ime. Bilo je mnogo ideja i na kraju je dobila naziv Hrvatska zavjetna krunica. Pitali smo se nakon toga tko će raditi tu krunicu jer nikoga nismo znali. No doznali smo za obitelj sa slijepom ženom koja je dolazila na liječenje u Zagreb. Marijana je na susret došla s bijelim štapom i suprugom Rudolfom. Pitao sam se čime se bave, a oni kažu da rade krunice. Ispričao je Marinko Šušak, jedan od idejnih začetnika projekta. Marijana je odmah pristala izrađivati krunice, a danas ih dnevno može napraviti i do 20. Posebnost je u tome što ih izgrađuje isključivo od konca, jer kako kaže, zbog sljepoće ne može raditi sa žicom. Dok njezin suprug Rudolf vrhove konca spaljuje upaljačem, ona strpljivo i vješto niže zrnca. Tako smo se upoznali s krunicom i pristala sam ih izrađivati, kazala je Marijana. Krunica je počela izrađivati još dok je vidjela, no nakon zdravstvenih komplikacija i operacija na neko je vrijeme prestala. Ponovno im se vratila tijekom liječenja u Zagrebu. krunice sam počela izrađivati još dok sam vidjela. Pauzirala sam 2 godine dok sam bila na operacijama, no kad sam u Zagrebu završila na dijalizi, u molitvi mi je došla misao kako bih ih ponovno mogla početi izrađivati. Rudolf je nabavio konac, probala sam i dobro mi je išlo, ispričala je. Marijana je od 11. godine života, odnosno Marijana se od 11. godine života bori s dijabetesom, a nakon dugogodišnje bolesti potpuno je izgubila vid. Od djetinjstva, to jest od 11. godine, imam dijabetes. Nakon 26 godina dijabetesa počele su pucati kapilare i krenulo je gubljenje vida. Godinu i pol imali smo borbu s liječenjem i operacijama. Sad će 18. lipnja biti 10 godina da uopće ne vidim. Očni živac oštećen je od visokog tlaka i to je bio razlog potpunog gubljenja vida, kazala je. Unatoč teškom zdravstvenom stanju, transplantaciji bubrega i gušterače te brojnim dijagnozama, Marijana svjedoči kako je upravo vjera daje snagu za svakodnevnu borbu. Dragi Bog dao mi je veliku snagu, nije to bilo lako prihvatiti. Nitko ne može kazati da ga je veselilo, da neće vidjeti, ali kad su liječnici nakon operacije rekli da za lijevo oko nema spasa i da će biti samo malo vida na desno, mirno sam prihvatila. No onda je došao visoki tlak koji je uništio živac i to je bilo to, govori Marijana. Veliku podršku tijekom cijelog procesa pružao joj je suprug Rudolf. Rudolf mi je rekao da je uz mene i da mi to zajednički možemo izgurati. Rudolf je zaslužen da sam to prihvatila jer je on tu za mene 24 sata, istaknula je. Bračni par Lasić danas svakodnevno moli krunicu, a Marijana kaže kako svaku koju izradi prati molitvom za osobe koje će je nositi i moliti. Kad krenem nizati zrnca, uvijek se pomolim za one koji će moliti tu krunicu i koji će se njome služiti, ali da se sjete i mene u molitvi, kazala je. Dio prihoda od krunica ide u humanitarne svrhe, a veliki dio se i podijeli, pa je tako prvu krunicu dobio biskup sisački monsignor Vlado Košić, koji je blagoslovio prvih 50 krunica za molitelje na trgu ispred katedrale. Lasići su na Mladi festu u Međugorju podijelili mladima iz cijelog svijeta 250 krunica s tekstom na engleskom jeziku, a jedna je završila i u Sibiru u rukama njemačkog svećenika karizmatika. Svatko tko želi doći do hrvatske zavjetne krunice, više informacije može pronaći putem njihova Facebook profila. Hrvatska zavjetna krunica posebna je krunica inspirirana najvažnijim događajima hrvatske crkvene i nacionalne povijesti. Ideja o njezinu nastanku rodila se u Sidniju, u Australiji, u bratovštini Vitezovi predragocijene krvi kroz humanitarni rad i povezivanje hrvatskog iseljeništva s domovinom. Jedan od autora projekta Marinko Šušak ističe kako je cilj krunice promicanje bogate hrvatske prošlosti i povijesti, ali i pomoć potrebitima kroz humanitarne akcije. Krunica simbolično povezuje važne događaje hrvatskog naroda i katoličke crkve, među kojima su obilježavanje 1300 godina kršćanstva u Hrvata, Branimirova godina, nacionalni euharistijski kongres u Mariji Bistrici, te posveta hrvatske mladeži presvetom srcu Isusovu 1900. godine. U središtu krunice nalazi se zavjetna medaljica s presvetim srcem Isusovim i svetim Benediktom, dok je raspelo oblikovano prema hrvatskom zavjetnom križu, simbolu vjere, zajedništva i zavjeta hrvatskog naroda.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.
5: A evo sad jedna informacija namijenjena studentima u Mostaru. Besplatno savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i C za studente u Mostaru. U sklopu obilježavanja Evropskog tjedna testiranja 18. do 25. svibnja Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine organizira javnozdravstvenu akciju usmjerenu prema studentskoj populaciji. Središnji događaj održat će se u srijedu, dakle 20. svibnja, a to će trajati od 9 do 14 sati na kampusu sveučilišta u Mostaru. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja spolno prenosivih infekcija, smanjenje stidne povezanosti sa interakcijama te promocija odgovornog spolnog ponašanja među mladima. Priopćeno je ovo iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Dalje u vijesti navode, studentima će biti omogućeno dobrovoljno, povjerljivo i besplatno testiranje na HIV, te hepatitis B i C, stručno savjetovanje prije i nakon testiranja, te potpuna povjerljivost, savjetovanje i testiranje provodit će se u zasebnoj prostoriji. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine ovim aktivnostima pridružuje se globalnim inicijativama Europe u sklopu koje se vodi kampanja preventivnog otkrivanja ranog testiranja kako bi se omogućio brži pristup zdravstvenoj skrbi i smanjila daljnje štetno djelovanje i prijenos infekcija. Dakle, ovo je informacija koja može biti od koristi studentima, diskrecija jasno zajamčena, a sve to, dakle, 20. od 10 do 14 sati na kampusu Mostarskog sveučilišta.
6: Umirovljenik mjesecima izrađivao replike neretvanskih lađa, želi ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Stjepan Sertić izradio je 2000 minijaturnih neretvanskih lađa od slavonske gline za Guinnessov rekord. Stjepan Sertić, dugogodišnji lađar, trener i zaljubljenik u neretvanske lađe, izradio je dakle 2000 minijaturnih lađa od slavonske gline s ciljem ulaska u Guinnessovu knjigu rekorda. Riječ je o pothvatu koji povezuje Slavoniju i dolinu Neretve, umjetnost, sport, tradiciju i emociju prema lađarstvu. Završno brojanje lađica održano je u Metkoviću, gdje su se simbolično spojili slavonski duh i neretvanska tradicija. Sertić, profesor tjelesnog odgoja u mirovinu, dobro je poznat po predanosti lađarstvu. Bio je i ostao trener i pomoćnik predsjednika udruge lađara Vinkovci, a s vinkovačkim lađarima nastupio je 13 puta na maratonu lađa na Neretvi. Njihova postojanost nagrađena je zlatnim štitom kneza Domagoja, priznanjem koje se dodjeljuje ekipama s 10 uzastopnih nastupa. Projekt je izazvao zanimanje među lađarima i širom javnosti jer nije riječ samo o pokušaju obaranja rekorda, nego i o posveti ljudima koji žive uz rijeke i čuvaju tradiciju lađarenja. Lađice je Sertić izložio i u Metkoviću, u gradskom parku na sajmu Eko Rural, održanom u sklopu tradicionalne smotre folklora na Neretvu Misečina Pala. Put do rekorda zahtijevao je mnogo strpljenja, proces je obuhvatio izradu kalupa, vađenje i pripremu stotina kilograma gline, obradu, sušenje na suncu i bojanje. Za cijeli pothvat trebalo mu je 11 mjeseci rada. U početku sam mogao napraviti samo par komada dnevno, a sada radim i do 20. Potrebno je sve, od drobljenja i kvašenja gline do sušenja na suncu i bojenja. Svaka lađa prolazi kroz moje ruke kao da je prava priča Sertić. Udruga Lađara Vinkovci, čiji je Sertić trener, ponosi se i vlastitim lađama, trima osmometarskim bosutskim slavonskim te jednom originalnom neretvanskom. Planiraju na svom pontonu urediti i muzej kolonija Aurelija Cibalija, posvećen rimskom nasljeđu Vinkovaca, najstarijeg naselja u Europi s tradicijom dugom 8000 godina. Sertić već planira i repliku rimskog ratnog broda koju želi pokloniti Vidu, selu koje za vrijeme maratona lađa postaje drugi dom vinkovačkih lađara. Ako sve bude po planu, Guinnessova potvrda mogla bi stići uskoro, no Sertić ističe kako mu je najvažnije da svaka lađa nosi poruku sreće. Želim da svaka donese osmijeh bilo lađaru, bilo poljoprivredniku, bilo običnom čovjeku, jer lađa nije samo plovilo, ona je priča, ona je život, zaključuje Sertić.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, Fra Andrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jeste Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovotjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova Vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od 20 okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća soba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: A u nastavku imamo i najnovije informacije o događanjima vezanim za kiseljak. Dakle, nastavak, rekli smo kako je operativni rad u tijeku i kako priča nije završena, riječ je o jednom ubojstvu i drugom ubojstvu u pokušaju, a sad je epilog, čini mi se, još jedno ubojstvo, no više malo kasnije. A evo za početak i cijena goriva. Dizel jeftiniji, nove cijene goriva, dakle utorak je, odnosno ponedjeljak, pa su promjene na crpkama i u Federaciji BiH. Naime, o čemu se radi? Na benzinskim crpkama u Hercegovini došlo je do promjena cijena goriva. Federalno ministarstvo trgovine je 2019. predstavilo mobilnu aplikaciju FND Oil Info, preko koje možete pratiti najnovije informacije vezane za cijene goriva na svim benzinskim crpkama u Federaciji Bosne i Hercegovine. To je njihov portal, Jabuka TV, pomoću navedene aplikacije iznosi podatke o najnižim cijenama goriva u Hercegovini. U obzir su uzete cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji do 8 sati jutros. Dakle, 18. svibnja 2026. godine. Pa je tako jutros. Široki Brijeg, Diesel D5 prema aplikaciji ima najnižu cijenu na Mepasu, a cijena je 3 marke i 12 feninga po litri. Na Bagariću još nekoliko pumpi, Super 95 je 2,96 po litri na to područje. Za najnižu cijenu Super 98 Castrol 2,53 litra na Castrolu, dakle. Autoplin najniža na ininim crpkama 1,40, znači marka i 40 je autoplin. Potom Mostar, na tamošnjem području dizel je najjeftiniji na jednoj od pumpa 3,14 maraka po litri. Najniža cijena Super 95 izdvaja se Selex pumpa 2,84 po litri, to je Super 95, a 98-ica ima najmanju cijenu na Gazpromovoj pumpi 2,53 po litri, autoplin u Mostaru HIFA 1,39 po litri. Potom grude, u grudama dizel najniža cijena 3,26 Robik pumpa, Super 95-ica je 2,91 po litri, Auto Ana i Grafotisak i Papić Perišić i T-Oil. Super 98-ica ima cijenu od 2,96 po litri na Grafotisku, najjeftiniji. Kod autoplina Papić i HIFA cijena 1,36 po litri, riječ je o autoplinu, on je treći. Potom sljedeća Posušje. Dizel je tamo najjeftiniji po cijeni od 3,06, najjeftiniji je Gabel ili ovo od Rabel, tako nekako piše. Super 95-ica im je najniža cijena, Enbenz 2,76 po litri i 98-ica, Super 98, 2,61 po litri. Autoplin, da vidimo, autoplin je kod njih na HIFI, a cijena 1,38. Pa potom malo preskočimo Ljubuški, Čitluk ćemo isto preskočiti, idemo u našu županiju, da vidimo je li stavljena naša županija, dobro, da vidimo Čapljina, nju ćemo preskočiti i da vidimo kod nas, da vidimo kod nas, evo Livno, to je naša županija, Diesel D5, najniža cijena, 3,23 po litri, Energy Maximum, zove se crpka. Super 95, najniža cijena T-Oil, 2,96 po litri i kod goriva Super 98, HIFA i Papić su najniži, imaju najnižu cijenu od 3,16 po litri. Autoplin u Livnu, T-Oil, 1,25 po litri. Eto, to su otprilike neke cijene, mislim da mi nema ovdje Tomislavgrada, kod nas je to tu negdje kao i u Tomislavgradu.
1: U naselju Jehovac na području općine Kiseljak jutros je došlo do uporabe vatrenog oružja u kojoj je jedna osoba smrtno stradala dok je druga zadobila teške tjelesne ozljede. Kako je potvrdio glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Županije Središnja Bosna, Muamer Karadža, policijskoj postaji Kiseljak događaj je prijavljen jutros u 7:55 telefonskim putem od nepoznate osobe. Po zaprimanju prijave na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji su potvrdili navode prijave. Prema informacijama policije, vatreno oružje upotrijebio je MP 1972. godište iz Kiseljaka prema dvijema članicama uže obitelji, javlja FENA. Jedna osoba preminula je na mjestu događaja, dok je druga teško ozlijeđena. Kliksba objavio je neslužbenu informaciju da je riječ o supruzi i punici muškarca koji je pucao, prilikom čega je punica ubijena, a supruga teško ozlijeđena. Supruga u koju je muškarac pucao jutros, dakle u Kiseljaku, zadobila je teške ozljede i nalazi se u bolnici u Sarajevu. Prema informacijama koje je objavio Avaz, muškarac MP joj je pucao u glavu. U tijeku je operacija žene koje se liječnici bore za život. Također doznaje se da se ovaj muškarac nije želio predati policiji, te kada ga je policija opkolila na području u blizini mjesta zločina, počinio samoubojstvo.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
0: Budući da nam vrijeme neumoljivo curi, onda evo i seta servisnih informacija, dakle informacije o stanju na prometnicama i vremenska prognoza. Jutros od 10:30 u izvješću stoji na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su radovi na saniranju kolnika, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom ceste. Na jedan dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu kolničku traku, dakle na sve tri lokacije. Za danas od 18 sati zbog redovnog servisiranja tunela Bijela vlaka najavljena obustava prometa na A1 Počitelj Bijača. Promet će biti preusmjeren u suprotnu stranu autoceste dvosmjerno. Zbog radova na saniranju kolnika na magistralnoj cesti Kaunik Busovača u terminu od 8:30 do 15:30, promet će ići usporeno na izmjenično propuštaju vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Riječ je o potoku Mrežnica, vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, bajpas u neposrednoj blizini, a radova na izmjenice propuštaju vozila. Sugeriramo vozačima, na svim putnim pravcima vozite maksimalno oprezno, držite razmak između vozila i prilagodite vožnju uvjetima na cesti. Pojačana gužva. Na izlazu iz BH granični prijelaz Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava frekvencija prometa zadržavanja za putnička vozila, nisu duža od 30 minuta.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, nešto više oblaka bilo je u središnjim i istočnim područjima. Temperature zraka u 11 sati, Ivan Sedlo 10 stupnjeva, Sarajevo 11, Bugojno i Sokolac 12, Jajce, Zenica i Zvornik 14, Livno i Tuzla 16, Bihać 17, Banja Luka, Doboj i Drvar 18, Prijedor i Sanski most 19, Trebinje 20 i Mostar 21 stupanj. Danas u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, više oblaka u središnjim istočnim područjima, uglavnom prije podne. U poslijepodnevnim satima rijetko u planinskim dijelovima može pasti kratkotrajan slab pljusak. Vjetar je slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stupnja.
0: Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske i potpredsjednik vlade Davor Božinović u Rovinju je dao izjavu oko uhićenja Kristijana Aleksića, koga se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pice u Drnišu. Božinović je na početku izrazio suosjećanje i sućut sa obitelji ubijenog mladića, te istaknuo riječ je o strašnoj tragediji. Ustvrdio je da policija dobro obavila svoj posao. Svako ko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen i uhićen. Policija je radila svoj posao, tada radi ga i danas, ali dodao i da razumije pitanje koje si postavlja javnost, kako je moguće da je taj čovjek mogao biti na slobodi. To je rekao Božinović. Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nije sve na policiji i pravosuđe je tu suodgovorno. Prije 3 godine policija je prema vlastitim saznanjima inicirala pretragu i kod njeg pronašla ilegalno oružje. I tada smo podnijeli kaznenu prijavu, kazao je Božinović. Evo, s ovom informacijom zaključujemo, mislim da nam je kolegica ostalo još 2,5-3 minute, je li tako?
1: Evo, dovoljno za jedan glazbeni broj, točno u podne slijede i vijesti radija Herceg Bosne. S vama su danas bili Josipana i Ivana i nadalje budite uz Kupreški.

daš, siroče iz drugog rata, omalen čovjek vedri očiju. Čopori svinja, vatrica tinja, savske bare.

0: sve se rijeđe, čula frula.
1: Dvanaeste sati.
2: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U ovim podnevnim novostima slušajte. Borba protiv sive ekonomije u turizmu, obvezna digitalna prijava gostiju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
1: Dodik međunarodne intervencije učinila BiH nemogućom državom.
3: Iz svijeta, Trump od Irana neće ostati ništa ako ne prihvati sporazum.
1: Tajnik FIFA s predsjednikom Nogometnog saveza Irana.
3: Vrijeme uglavnom stabilno, toliko u najavi.
1: Novom uredbom o boravišnoj pristojbi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji te pravilnikom o postupku prijave i odjave turista uspostavljen je potpuno digitaliziran sustav evidencije boravka turista kroz sustav prijava.ba. Time je ukinuta potreba za vođenjem papirnate dokumentacije kao i za osobnim dolascima u turističke zajednice, a cilj je stati na kraj sivoj ekonomiji u sektoru turizma.
3: Sustav prijava.ba egzistira u HNŽ-u već dugi niz godina, ali se uz njega usporedno morala voditi knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju. Knjiga domaćih gostiju zbog takvog propisa našeg zakonodavstva, a knjiga stranih gostiju zbog Agencije za strance. Izmjenama i dopunama Zakona o turizmu u našoj županiji 2022. godine s nekim stvarima idemo u korak s vremenom, a cilj je da olakšamo našim iznajmljivačima da ne moraju ručno voditi sve ove knjige, kazao je sve to u razgovoru za FEN-u direktoru turističke zajednice HNŽ-a Anđelko Maslać.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nikada nije postojala zajednička volja da se Bosna i Hercegovina izbori protiv međunarodne intervencije, ocijenivši kako ta intervencija danas najviše šteti samom konceptu države. Kako je naveo, međunarodna intervencija učinila je zemlju nemogućom, a Bošnjake ostavila, kako kaže, kao političke maloljetnike bez sposobnosti samostalnog odlučivanja.
3: Dodao je da je bošnjački politički stav bio utemeljen na uvjerenju da im stranci stalno ispunjavaju želje, što prema njegovim riječima predstavlja nasljeđe koje će Bosnu i Hercegovinu učiniti potpuno zaostalom zemljom. Dodik smatra da Srbima preostaje jedino da se, kako je rekao, spašavaju iz broda koji tone, naglašavajući kako je nebitno hoće li OHR postojati ili ne. Istaknuo je da su unatoč neravnopravnoj borbi pokazali da se protiv takvih okolnosti može boriti te osigurati razvoj. Sve to kazao u izjavi za list Politika.
2: Novosti.
1: Donald Trump upozorio je na svojoj platformi Truth Social da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa Sjedinjenim državama, dok su pregovori između dvije zemlje i dalje u zastoju, prenosi France Press. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, zaprijetio je američki predsjednik. Nakon više od mjesec dana primjera između dviju zaraćenih strana, izgledi za rješavanje sukoba koji je započeo 28. veljače, ostaju daleki. Iranski mediji izvijestili su da Sjedinjene države nisu dale nikakve konkretne ustupke u svom odgovoru na iranske prijedloge.
3: 13. sjednica Svjetskog urbanog foruma otvorena je u Baku u Azerbajdžanu, gdje su se svjetski čelnici i stručnjaci okupili kako bi razgovarali o izazovima brze urbanizacije i održivog razvoja gradova. Očekuje se da će forum koji traje do 22. svibnja biti usmjeren na pristupačno i otporno stanovanje, prilagodbu klimatskim promjenama, razvoj infrastrukture i uključiv urbani rast, pružajući državama platformu za razmjenu iskustava u području urbanog razvoja i inovativnih rješenja, javlja Sinhua. Ovogodišnje izdanje koje zajednički organiziraju program Ujedinjenih naroda za ljudska naselja i vlada Azerbajdžana obilježit će summit čelnika. Summit koji je inicirala vlada Azerbajdžana okupit će šefove država i vlada te visoke dužnosnike kako bi razgovarali o strateškim prioritetima za budućnost gradova i ojačali međunarodnu suradnju.
1: Ove inicijative još jednom pokazuju da stanovanje i urbani razvoj više nisu samo tehnička pitanja, nego pitanja od globalnog strateškog značaja koja zahtijevaju vodstvo na najvišoj razini, rekao je nacionalni koordinator foruma Anar Gulijev. Na dan otvaranja Azerbajdžan je predsjedao ministarskim sastankom o nova urbana agenda, razmatren je dosadašnji napredak, identificirani su ključni izazovi te se razgovaralo o prioritetima za sljedeću fazu.
3: Generalni tajnik FIFA Matthias Graf Strom izjavio je da je održao konstruktivan i pozitivan sastanak s predsjednikom Nogometnog saveza Irana Mehdi Itajom o sudjelovanju Irana na svjetskom nogometnom prvenstvu koje će se ovoga ljeta održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Reprezentacija Irana trebala bi odigrati sve tri utakmice grupne faze u SAD-u, no njezino sudjelovanje bilo je pod upitnikom nakon što su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli napad na Iran.
1: Dodatne sumnje pojavile su se kada je Taju ranije ovog mjeseca odbijen ulazak u Kanadu zbog povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom, koju SAD i Kanada smatraju terorističkom organizacijom, piše AFP. Imali smo odličan i konstruktivan sastanak s predstavnicima Nogometnog saveza Irana. Radimo zajedno i veselimo se što ćemo ih ugostiti na svjetskom prvenstvu, rekao je Graf Strom tijekom posjeta Istanbul.
3: Taj je za Reuters izjavio da je sastanak bio vrlo dobar, te da je FIFA ponudila rješenja za svih 10 pitanja koja je Iran pokrenuo. Nadam se da će naša reprezentacija otići na svjetsko prvenstvo bez problema i ostvariti dobre rezultate, rekao je.
1: U sjeni rata s Iranom prolazi jedan od najvažnijih pomaka u američkoj vanjskoj politici i posljednjih desetljeća.

0: vesti.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadno-Hercegovačke nastavlja ulagati u modernizaciju policijskih kapaciteta i jačanje sigurnosnog sustava s ciljem osiguravanja kvalitetnih uvjeta rada te veće profesionalne spremnosti policijskih službenika. Kroz postupak javne nabave pod nazivom Nabava odora za policijske službenike ukupne vrijednosti 940 tisuća maraka bez PDV-a, odnosno više od 1,1 milijun maraka s PDV-om, osigurana je nabava suvremene policijske opreme koja uključuje ljetne i zimske odore, obuću, opasače i ostalu službenu opremu. Nabava je provedena kroz više lotova te obuhvaća cjelokupan sustav službene opreme, čime će policijskim službenicima biti osigurana funkcionalna i moderna opremljenost u svim segmentima rada u skladu s profesionalnim standardima priopćeno iz MUP-a Županije Zapadno-Hercegovačke.
2: 12 sati i 8 minuta, pratite novosti Radija Herceg Bosne. Poštovani slušatelji, monografija 106. brigada HVO Oraš je u obrani Oraškog područja 1992. do 1995. autora profesora doktora Tade Oršolića predstavljena je ovog vikenda povodom obilježavanja 34. obljetnice utemeljenja 106. brigade Hrvatskog vijeća obrane Orašje, jedne od najznačajnijih postrojbi HVO-a koja je tijekom Domovinskog rata dala velik doprinos obrani hrvatskog naroda i opstojnosti hrvatskih prostora u Bosanskoj Posavini.
3: 106. brigada HVO Orašje je doista sudjelovala u jednom istinskom obrambenom Domovinskom ratu. I to je čast i ponos. Ja sam osobno sam bio sudionik toga u jednom razdoblju, ali u biti i na posljetku ova knjiga, ova monografija znanstvena na kojoj sam radio, moram reći, dugo godina, najviše od svih ovih knjiga koje sam do sada objavio, a iz jednog razloga jer sam htio biti siguran da ću ono što napišem napisati što je moguće bliže i više istini i objektivnosti, jer istina je nemoguća, savršena, ali evo, kroz sve ove silne izvore, dokumente, izjave sudionika i tako dalje, nastojao sam oblikovati to u ovoj knjizi.
2: Općina Neum u suradnji s Razvojnom agencijom Redah iz Mostara organizira radionicu poslovnog planiranja namijenjenu lokalnim poljoprivrednicima, OPG-ovima i svim zainteresiranim korisnicima koji žele unaprijediti svoje poljoprivredne aktivnosti i upoznati mogućnosti financiranja razvojnih projekata.
1: Radionica će se održati sutra u hotelu Marea u Neumu s početkom u 10 sati, a sudionici će imati priliku poznati značaj poslovnog planiranja, osnovne elemente kvalitetnog poslovnog plana te važnost suradnje s iskusnim konzultantima u pripremi i provedbi projekata priopćeno iz općine Neum. Poseban naglasak biće stavljen na trenutno otvoreni javni poziv Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu.
2: Prije vremena jedna najava, premijera dokumentarnog filma Dolazak Franjevaca u Hercegovinu, odcjepljenje od Bosne Srebrene, gradnja crkve i samostana na Širokom Brijegu, održat će se sutra u sklopu kulturne manifestacije Briješka zvona u Širokom Brijegu. Premijera će biti upriličena u dvorani Zavoda Svete obitelji s početkom u 19 sati i 30 minuta, a organizator događaja je udruga Stari Hrast iz Širokog Brijega uz pokroviteljstvo grada Širokog Brijega.
1: Film je realiziran u produkciji Maria Vision Međugorje koja je bila zadužena za snimanje i montažu, a projekt je darovan Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji Uznesenja Blažene Djevice Marije, priopćeno je iz grada Široki Brijeg.
0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano uz malo odumjereno na oblaku, nešto više oblaka bilo u središnjim i istočnim područjima, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 5, Ivan Sedlo 10, Dobretić i Sarajevo 11, Bugojno 12, Krešovo i Kupres 13, Jajce, Prozorama i Zenica 14, Kiseljak 15, Livno, Tomislavgrad, Tuzla i Žepče 16, Bihać, Posušje i Usora 17, Domaljevac, Šamac, Ožak i Oraš 18, Grude i Široki Brijeg 19, Ravno 20, Čitluk, Ljubuški, Mostar 21, najviša temperatura bila je 22 stupnja u Čapljini, Neumu i Stocu. Danas u Bosni i Hercegovini malo umjereno oblačno, ponegdje sunčano, nešto više oblaka očekuje se u središnjim i istočnim područjima, uglavnom prije podne.

0: Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stupnja.
1: Poštovani slušatelji, 12 sati i 12 minuta, na kraju bitnije vijesti. Borba protiv sive ekonomije u turizmu, obvezna digitalna prijava gostiju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
0: Dodik međunarodne intervencije učinila BiH nemogućom državom.
1: Iz svijeta, Trump od Irana neće ostati ništa ako ne prihvati sporazum.
0: Tajnik FIFA s predsjednikom Nogometnog saveza Irana.
1: Vrijeme uglavnom stabilno, hvala vam na povjerenju i pozornosti. I dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredio i vodio Ivano Marić.
2: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.

je sjetna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene, kradu naše vrijeme, puštam sada

0: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, deo Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume deo Kupres, šumarije Kupres kao i svi stanovnici općine Kupres da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica. Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Framiljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Rubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napolju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža pod naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Bilo gdje, Kupreški radio.

Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom, upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevoga gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, deo Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume deo Kupres, šumarije Kupres kao i svi stanovnici općine Kupres da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

Nemojte mijenjati stanice, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovane cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Ivana Vrgoč osvojila treće mjesto na županijskom natjecanju iz matematike. Ubijena jedna žena, a druga teško ranjena, počinitelj član obitelji. Kardinal Puljić, ako nema rješenja da Hrvati biraju svoje predstavnike, onda je rješenje treći entitet. Veliki pad cijena dizela, pogledajte gdje je najjeftinije gorivo. Policija Aleksić, uhićen noćas u 2 sata i 30 minuta u Drnišu. U petak 15. svibnja 2026. godine u područnoj školi Šujica održano je županijsko natjecanje iz matematike učenika 6. i 7. razreda osnovnih škola koje organizira Udruga matematičara Ruđera Boškovića Žepče u suradnji s Ministarstvom prosvjete i znanosti, kulture i športa Herceg-Bosanske županije. Na natjecanju su sudjelovali učenici iz osnovnih škola naše županije, a najbolja iz naše škole bila je Ivana Vrgoč. Osnovnu školu Fra Miroslava Đaje Kupres predstavljali su i učenici Lea Smoljo, Tomislav Bila, Marino Jezidžić, Magdalena Bulut. Učenike su za natjecanje pripremale nastavnice Ivanka Čolić i Zdenka Jurić. Čestitamo našim učenicima na sudjelovanju i dobrim rezultatima. Posebne čestitke učenici 7. B razreda Ivani Vrgoč, a mentorica je Zdenka Jurić na osvojenem trećem mjestu. Policijski službenici su noćas u 2 sata i 30 minuta na području Drniša na prilazu u grad uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Javili su u ponedjeljak iz policijske uprave Šibensko-kninske o uhićenju Kristijana Aleksića, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile, tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm stoji u priopćenju. Aleksić je potom doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Tužan je dan jutros osvanuo u Kiseljaku. Još jedna svađa ili nesuglasica u obitelji dobila je tragičan epilog. Iz policije su potvrdili da je jedna ženska osoba preminula, jedna je teško ranjena prilikom pucnjave koja im je prijavljena u nedjelju navečer u 7 sati i 55 minuta u naselju Jehovac, smještenom uz magistralnu prometnicu Kiseljak-Busovača. Policijskoj stanici Kiseljak je telefonskim putem od strane NN osoba prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske stanice Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica MP rođenog 1972. godine iz Kiseljaka prema dva člana uže obitelji, od kojih je jedna smrtno stradala, a druga je teško ozlijeđena. Pristup po lokaciji zabranjen je u širokom krugu, promet je obustavljen, hitna pomoć i ostale službe nalaze se u stanju pripravnosti. Ako nema rješenja da Hrvati sami sebi biraju predstavnike, onda je rješenje treći entitet, izjavio je za Sarajevsku Face televiziju vrhbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić. Kardinal Puljić je kazao i da je to pitanje opstanka Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini, bez kojih, kako je naglasio, nema Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da Banja Lučka biskupija prije rata imala 120.000 katolika, vrh Bosanska 528.000, dok je ukupan broj katolika bio 780.000. Danas Banja Luka teško da ima 40.000, dok je vrh Bosanska nadbiskupija spala s 520 na 120.000, kazao je kardinal Puljić. Komentirajući kandidaturu Slavena Kovačevića za hrvatskog člana predsjedništva, kardinal Puljić je upitao, a tko je njega predstavio, aludirajući na Željka Komšića pa dodao, on nije ništa napravio za Hrvate, on mijenja nacionalnost kao košulje i ne može imati naše povjerenje. Na benzinskim crpkama u Hercegovini došlo je do promjena u cijenama goriva. Federalno ministarstvo trgovine je 2019. godine predstavilo mobilnu aplikaciju FMT, FBH Oil Info, preko koje možete pratiti najnovije informacije o cijenama goriva na svim benzinskim crpkama u federaciji. U obzir su se uzimale cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji FMT, FBH Oil Info do 8 sati do 18. svibnja 2026. godine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP. Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg Bosanske šume d.o. Kupres, Šumarije Kupres, kao i svi stanovnici općine Kupres, da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, 19. ovogodišnji broj tjednika ispunjen je brojnim aktualnim sadržajima, posebice posvećen obljetnici Blajburške tragedije. U ovotjednom intervjuu pod naslovom Dokazi zlosilna komunističkog režima neprestano se pojavljuju iz zemlje, razgovarali smo s Framiljenkom Stojićem, vicepostulatorom postupka mučeništva, fra Andrija Topić i 49 subraće. U mjesecu smo svibnju, Marijinu mjesecu, kada vjernici diljem svijeta hodočaste napose u Marijina svetišta. Uz molitvu krunice redovito se pjevaju Marijine litanije, pjesme i himni, a neizostavni sadržaj tih himana jeste Salve Regina, Mater Misericordie, Majka Milosrđa. Više o tome možete pročitati u tekstu fra Tomislava Pervana. Papa Leon XIV. U tjednu u kojem je obilježio prvu obljetnicu svoga pontifikata imao je niz važnih susreta, među kojima se izdvaja oni s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem, a 8. svibnja boravio je u jednodnevnom posjetu Pompejima i Napolju. Više o tome u rubrici Eklezijski kompas velečasnoga Dražena Kusture. U rubrici Zov misija donosimo pak priču iz Ugande pod naslovom Završeno prvo tromjesečje u osnovnoj školi Sveta Klara. Priziv ili prigovor savjesti pravno je etičko, društveno i bioetičko pitanje koje u suvremenom diskursu otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente te predstavlja osobito osjetljivo područje ukoliko mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Više o tome možete saznati u rubrici Razmišljanje iz pera Josipe Prskalo. Smještene na pola puta između Splita i Dubrovnika, Ploče su jedan od prometno najbolje povezanih gradova u Hrvatskoj. To mjesto na strateškoj tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa, dijete je 20. stoljeća. U ovoj tjednoj reportaži pod naslovom Jesu li čitave Ploče saveza s Bogom u Pločama, donosimo priču iz ovoga grada iz pera Željka Ivkovića. Sarajevska katedrala Srca Isusova bila je 9. svibnja domaćin 22. susreta liturgijskih zborova Vrh Bosanske nadbiskupije. Događaj koji već više od 20 okuplja crkvene zborove u zajedništvu molitve, glazbe i liturgijskog služenja. Također istoga dana u prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. Održan je 10. festival duhovne glazbe Marija Fest Bosne i Hercegovine. Izvješća s oba glazbena događaja možete pročitati u rubrikama U izlogu i Glas mladih. U novom broju donosimo i predstavljanje knjige Dijalogom i suradnjom, zbornika radova u čast 70. rođendana profesora doktora Stjepana Balobana, koja nudi uvid u socijalnu dimenziju kršćanstva i njezinu ulogu u rješavanju suvremenih društvenih proturječja. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo Kupus Mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanjski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni slastičarna Shopping Centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda Mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač Mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.
1: Vaš prijatelj u eteru. Nebeski radio.

Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, Šumarije Kupres, kao i svi stanovnici općine Kupres, da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Apsolutno. Apsolutno najbolji pop mix.
2: Dobro slušanje.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo kupus mladi 95 feninga, naranča 1,85, kajzerica 60 grama 35 feninga, maslac livanski 500 grama 9,95, jogurt 850 grama Megle 2,30, malina 400 grama Ledo 8,65, Ledo Box Cornet 7, Milka Noiset 250 grama 4,95, Oranđina 1,25 litre 2,65, Deterđent Tag 3 litre 7,45, Lampion K2 2,45, Uložak za Lampion Lumen 2,10, Lampion K3 Lumen 3,75, Teleća rebra 17,95, Meso mljeveno miješano 13,95 i svinjski but bez kosti 8,45. Dio tvoga svijeta, prodajni centar Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, 19. broj tjednika posvećen je obljetnici Blajburške tragedije. Zato u intervjuu vicepostulator postupka mučeništva Frandrija Topić i 49 subraće Framiljenko Stojić govori o dokazima zlosilna komunističkog režima koji se neprestano pojavljuju iz zemlje. Papa Leon XIV. Proteklog je tjedna obilježio prvu obljetnicu pontifikata u susret s američkim državnim tajnikom Markom Lubljem i jednodnevni posjet Pompejima i Napulju. Priziv savjesti je pravno, etičko, društveno i bioetičko pitanje koje otvara brojne rasprave i generira suprotstavljene argumente, te je osobito osjetljivo područje ako mu se ne pristupi s dužnom pozornošću. Ova tjedna reportaža pod naslovom Jesu li u pločama čitave ploče Saveza s Bogom donosi priču o gradu koji je nastao u 20. stoljeću na tromeđi Jadranskog mora, plodne delte Neretve i Hercegovačkog zaleđa. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Ivana Vrgoč osvojila 3. mjesto na županijskom natjecanju iz matematike. Ubijena jedna žena, a druga teško ranjena, počinitelj član obitelji. Kardinal Puljić, ako nema rješenja da Hrvati biraju svoje predstavnike, onda je rješenje treći entitet. Veliki pad cijena dizela, pogledajte gdje je najjeftinije gorivo. Policija Aleksić, uhićen noćas u 2 sata i 30 minuta u Drnišu. U petak 15. svibnja 2026. godine u područnoj školi Šujica održano je županijsko natjecanje iz matematike učenika 6. i 7. razreda osnovnih škola koje organizira Udruga matematičara Ruđera Boškovića Žepče u suradnji s Ministarstvom prosvjete i znanosti, kulture i športa Herceg-Bosanske županije. Na natjecanju su sudjelovali učenici iz osnovnih škola naše županije, a najbolja iz naše škole bila je Ivana Vrgoč. Osnovnu školu Fra Miroslava Đaje Kupres predstavljali su i učenici Lea Smoljo, Tomislav Vila, Marino Jezidžić, Magdalena Bulut. Učenike su za natjecanje pripremale nastavnice Ivanka Čolić i Zdenka Jurić. Čestitamo našim učenicima na sudjelovanju i dobrim rezultatima. Posebne čestitke učenici 7. B razreda Ivani Vrgoč, a mentorica je Zdenka Jurić na osvojenem 3. mjestu. Policijski službenici su noćas u 2 sata i 30 minuta na području Drniša na prilazu u grad uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Javili su u ponedjeljak iz policijske uprave Šibensko-kninske o uhićenju Kristijana Aleksića, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile, tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm stoji u priopćenju. Aleksić je potom doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Tužan je dan jutros osvanuo u Kiseljaku. Još jedna svađa ili nesuglasica u obitelji dobila je tragičan epilog. Iz policije su potvrdili da je jedna ženska osoba preminula, jedna je teško ranjena prilikom pucnjave koja im je prijavljena u nedjelju navečer u 7 sati i 55 minuta u naselju Jehovac, smještenom uz magistralnu prometnicu Kiseljak-Busovača. Policijskoj stanici Kiseljak je telefonskim putem od strane NN osoba prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske stanice Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica MP rođenog 1972. godine iz Kiseljaka prema dva člana uže obitelji, od kojih je jedna smrtno stradala, a druga je teško ozlijeđena. Pristup po lokaciji zabranjen je u širokom krugu, promet je obustavljen, hitna pomoć i ostale službe nalaze se u stanju pripravnosti. Ako nema rješenja da Hrvati sami sebi biraju predstavnike, onda je rješenje treći entitet, izjavio je za Sarajevsku Face televiziju vrhbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić. Kardinal Puljić je kazao i da je to pitanje opstanka Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini, bez kojih, kako je naglasio, nema Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da Banja Lučka biskupija prije rata imala 120.000 katolika, vrh Bosanska 528.000, dok je ukupan broj katolika bio 780.000. Danas Banja Luka teško da ima 40.000, dok je vrh Bosanska nadbiskupija spala s 520 na 120.000, kazao je kardinal Puljić. Komentirajući kandidaturu Slavena Kovačevića za hrvatskog člana predsjedništva, kardinal Puljić je upitao, a tko je njega predstavio, aludirajući na Željka Komšića pa dodao, on nije ništa napravio za Hrvate, on mijenja nacionalnost kao košulje i ne može imati naše povjerenje. Na benzinskim crpkama u Hercegovini došlo je do promjena u cijenama goriva. Federalno ministarstvo trgovine je 2019. godine predstavilo mobilnu aplikaciju FMT, FBH Oil Info, preko koje možete pratiti najnovije informacije o cijenama goriva na svim benzinskim crpkama u federaciji. U obzir su se uzimale cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji FMT, FBH Oil Info do 8 sati do 18. svibnja 2026. godine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Obavijest potrošačima električne energije. Obavještavamo potrošače električne energije u selu Rilić i farmi Gajevine da će zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima doći do obustave isporuke električne energije dana 19. svibnja 2026. godine utorak u vremenu od 9 sati i 10 minuta do 10 sati. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odgođeni. Molimo potrošače za razumijevanje.
1: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio, Radio Kupres, moj Kupres.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, odnosno djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan pomoćno osoblje i spremačica za rad u sezoni, restoran i svadbeni salon Panorama. Dva pomoćno osoblje za rad u slastičarni u sezoni, slastičarna shopping centar. Tri djelatnik na otpremi mesnih proizvoda, mesna industrija Pavić. I četiri dostavni vozač, mesna industrija Pavić. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 14. do 18. svibnja. Teletina s kosti sve kategorije 18,95. Svinsko mljeveno meso 9,95. Domaća svinska mast 6,45. Sve vrste domaćeg pečenja, domaći odojak s ražnja i domaća janjetina. Zvati za narudžbe na 063-513-731. Dobrodošli u mesnicu Bistrica.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi, rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Ministarstvo unutarnjih poslova obavijest o bojevom gađanju. Sukladno godišnjem planu i programu stručnog osposobljavanja djelatnika MUP-a Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, tijekom mjeseca svibnja predviđeno je bojevo gađanje samokresom. Bojevo gađanje samokresom održavat će se svaki dan od 18. svibnja 2026. godine ponedjeljak do 22. svibnja 2026. godine petak u periodu od 10 do 16 sati na strelištu Stolino Vrilo, općina Kupres. Sukladno navedenom upozoravaju se građani, lovci, planinari, izletnici, kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost na tom području ili u njegovoj blizini, da u navedenom vremenskom razdoblju ne pristupaju prostoru strelišta niti se zadržavaju na području izvođenja bojevog gađanja, te da svoje aktivnosti i poslovanje pravovremeno usklade s navedenim terminima. Također se pozivaju svi građani da poštuju postavljene oznake upozorenja, sigurnosne mjere i naredbe službenih osoba na terenu, sve radi sigurnog provođenja planiranih aktivnosti i sprječavanja ugrožavanja života i imovine.

Obavještavaju se uposlenici javno-komunalnog poduzeća Kupres, d.o. Kupres, Centra za socijalnu skrb Kupres, Šumsko-gospodarskog društva Herceg-Bosanske šume d.o. Kupres, šumarije Kupres kao i svi stanovnici općine Kupres da je od dana 19. svibnja 2026. godine zabranjeno parkiranje motornih vozila ispred zgrade ulici Splitska broj 5, kao i sa južne i zapadne strane spomenute zgrade zbog izvođenja građevinskih radova na istoj. Zabrana će trajati do završetka izvođenja građevinskih radova, te ranije spomenute molimo za razumijevanje.

tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost. Redam slike kod svijetu herbari, mislim na nju i prolaznost.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Ivana Vrgoč osvojila treće mjesto na županijskom natjecanju iz matematike. Ubijena jedna žena, a druga teško ranjena, počinitelj član obitelji. Kardinal Puljić, ako nema rješenja da Hrvati biraju svoje predstavnike, onda je rješenje treći entitet. Veliki pad cijena dizela, pogledajte gdje je najjeftinije gorivo. Policija Aleksić, uhićen noćas u 2 sata i 30 minuta u Drnišu. U petak 15. svibnja 2026. godine u područnoj školi Šujica održano je županijsko natjecanje iz matematike učenika 6. i 7. razreda osnovnih škola koje organizira Udruga matematičara Ruđera Boškovića Žepče u suradnji s Ministarstvom prosvjete i znanosti, kulture i športa Herceg-Bosanske županije. Na natjecanju su sudjelovali učenici iz osnovnih škola naše županije, a najbolja iz naše škole bila je Ivana Vrgoč. Osnovnu školu Fra Miroslava Đaje Kupres predstavljali su i učenici Lea Smoljo, Tomislav Bila, Marino Jezidžić, Magdalena Bulut. Učenike su za natjecanje pripremale nastavnice Ivanka Čolić i Zdenka Jurić. Čestitamo našim učenicima na sudjelovanju i dobrim rezultatima. Posebne čestitke učenici 7. B razreda Ivani Vrgoč, a mentorica je Zdenka Jurić na osvojenem trećem mjestu. Policijski službenici su noćas u 2 sata i 30 minuta na području Drniša na prilazu u grad uočili osumnjičenog 50-godišnjaka za kojim se tragalo. Javili su u ponedjeljak iz policijske uprave Šibensko-kninske o uhićenju Kristijana Aleksića, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao picu. Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile, tjelesne snage i sredstava za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm stoji u priopćenju. Aleksić je potom doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Tužan je dan jutros osvanuo u Kiseljaku. Još jedna svađa ili nesuglasica u obitelji dobila je tragičan epilog. Iz policije su potvrdili da je jedna ženska osoba preminula, jedna je teško ranjena prilikom pucnjave koja im je prijavljena u nedjelju navečer u 7 sati i 55 minuta u naselju Jehovac, smještenom uz magistralnu prometnicu Kiseljak-Busovača. Policijskoj stanici Kiseljak je telefonskim putem od strane NN osoba prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja u naselju Jehovac, općina Kiseljak. Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici policijske stanice Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica MP rođenog 1972. godine iz Kiseljaka prema dva člana uže obitelji, od kojih je jedna smrtno stradala, a druga je teško ozlijeđena. Pristup po lokaciji zabranjen je u širokom krugu, promet je obustavljen, hitna pomoć i ostale službe nalaze se u stanju pripravnosti. Ako nema rješenja da Hrvati sami sebi biraju predstavnike, onda je rješenje treći entitet, izjavio je za sarajevsku Face televiziju vrhbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić. Kardinal Puljić je kazao i da je to pitanje opstanka Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini, bez kojih, kako je naglasio, nema Bosne i Hercegovine. Podsjetio je da Banja Lučka biskupija prije rata imala 120 tisuća katolika, vrh Bosanska 528 tisuća, dok je ukupan broj katolika bio 780 tisuća. Danas Banja Luka teško da ima 40 tisuća, dok je vrh Bosanska nadbiskupija spala s 520 na 120 tisuća, kazao je kardinal Puljić. Komentirajući kandidaturu Slavena Kovačevića za hrvatskog člana predsjedništva, kardinal Puljić je upitao, a tko je njega predslavio, aludirajući na Željka Komšića, pa dodao, on nije ništa napravio za Hrvate, on mijenja nacionalnost kao košulje i ne može imati naše povjerenje. Na benzinskim crpkama u Hercegovini došlo je do promjena u cijenama goriva. Federalno ministarstvo trgovine je 2019. godine predstavilo mobilnu aplikaciju FMT, FBH Oil Info, preko koje možete pratiti najnovije informacije o cijenama goriva na svim benzinskim crpkama u federaciji. U obzir su se uzimale cijene goriva koje su bile prikazane na aplikaciji FMT, FBH Oil Info do 8 sati do 18. svibnja 2026. godine.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

prošlosti. Nek mi tvoje tijelo bude plaća svojim usnama.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani i te plave noći i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.

0: Ajmo. Ne, ajmo. Nemoj mi to djelat s rukama. Kasniš. Su spremni?
1: Meta negdje padne.